0: onyam kupo tu mi son. Eurade ye kesye, se ope se, wabira bo si wiyya, eche onyamere ewo wajinu hon, na o bompa efo wajinu hon, na ajinu na ko pija, eni munyam shede, aba. Eni obi ajini, enti miye niya mwano, okake se fibi, eti anu ofebi, ama yetu nefrifiye, ama ene oni bebida. Ajuni yao. Hello.
1: Yeah, Papa, good morning.
0: Morning, oh.
1: Oh, Pastor. I'm doing the map.
0: Nyame, obetio. Obema obuafuo odina maone obuafuo biara ya chichire nuo Awurade nsane buafuo no afi obuafuo japade otamfo jiye onyame fama obuafuo no nso beye wateye si nyankopon hye bosumia wo mi abuafuo meye wateye wo yeshidi mu abuafuo me peja wo yeshidi mu amene bi awshewade nyumpie Awurade otri peja fuo o abuafuo nim sika tra wo nsem sika tra wo nsem e wo yeshidi mu amen yapa nyame aduma enano pe ye boy 8 half but med ne frame
1: wa cho
0: ba ti bia na ko na ma frel mati yo hallelujah onyango po timi wo ho
2: no kwasam
0: na bonjam timi wo ho
2: no kwasam
0: ti wo hwe nyame timi a
2: yes
0: onja beka
2: pa wo
0: wo ja bonjam timi a onja beka ba de meka ne se wo wie ni asha
2: no kwasam
0: eni pa bi eni wa ompe ojie
2: kwa
0: enso ebi mu adwene aduma kotu afia so
2: yes
0: so nyamere e wo nyame mu a obenyamere hye wo ni mu nyam
2: amen
0: Ebise bi ewiase we no. Eze bibri. Nyamashum ayishunshum adio.
2: Dokwa.
0: Tena Bible no, se wa ma ngonkora nchira o Bible mu dia. Ani e wo ba wa jinso ba chira Bible no. O de ngon, o de Bible no chira ngonkuno. Ba se wa fere. Biko Yesu amfa Bible ne nyao. O de ngonkuno ne jao.
2: Yes.
0: So ma chira chira mu na mu tinse bi asiye. Ejene he. Amen de baby bri aho de kofo. Then so onyametimiti ebedim kunim.
2: Amen.
0: Yebedim kunim.
2: Amen.
0: Me se urade ye nyame. Ne ne kurdie kura tumi.
2: Oh yes.
0: Na do yesusu.
2: Because
0: ti se ne obi so amfa nyobi a na me do baby bi.
2: Amen.
0: Ene brane ye mo mpae.
2: Yes.
0: Na empa bobi wo. Yes. Ido jabako atamfo so e wo yesu tim.
2: Amen.
0: Na